Účastníci národnej púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky do Ríma dnes ráno slávili svätú omšu v Bazilike svätého Petra pri oltári katedry. Predsedal jej ordinár Pavol Šajgalík. Púť sa začala v pondelok odchodom z Bratislavy, včera pokračovala v Asízi a skončí sa vo štvrtok 17. septembra odchodom z Ríma. Zajtra sa pútnici zúčastnia na generálnej audiencii. Ukážme Ježiša mnohým dnešným mladým ľuďom na púšti sveta, povedal v homílii v Južnej Koreji kardinál Ferrell. Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici dnes večer pri príležitosti slávnosti patronky Slovenska pripravilo koncert duchovnej hudby v Bazilike Svätej Praxedy v Ríme s názvom Proglas. V priestoroch ambasády bola otvorená výstava k jubilejnému františkánskemu roku. Pri príležitosti dnešnej slávnosti prinášame archívnu nahrávku príhovor kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov, ktorého štvrté výročie smrti sme si pripomenuli pred mesiacom. Na dnes pripadá aj výročie jeho biskupskej vysviacky. V utorok 15. septembra, v deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová.

0: Vatikán, Južná Korea. Svetou omšou v deň sviatku povýšenia Svätého kríža otvoril včera prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život v meste Incheon v Južnej Koreji štvordňové medzinárodné stretnutie, ktoré pripravuje Svetové dni mládeže 2027 v Soule. Začíname púť, ktorá nás dovedie až do augusta budúceho roka, povedal kardinál. Mnohí mladí ľudia sú uštepnutí ohnivými hadmi hriechu, smútku, depresie a neviery. Ani pre nich nespočíva spása v ľudských stratégiách, v materiálnych dobrách, ani v nových technológiách, ale v tom, že pozdvihnú zrak a príjmu od Boha odpustenie, lásku a život. To sú slová kardinála Kevina Ferela z kázne počas Svätej omše pri príležitosti otvorenia medzinárodného stretnutia na prípravu budúcoročných Svetových dní mládeže. Podujatie, ktoré prebieha v spomínanom meste do 17. septembra, organizuje miestny organizačný výbor Svetových dní mládeže v Soule v spolupráci s Vatikánskym dikastériom pre laikov, rodinu a život, ktoré je zodpovedné za organizáciu SDM. Kardinál sa v homílii zameral na prvé čítanie z liturgie Sviatku povýšenia Svätého kríža, ktoré rozpráva príbeh o ohnivých hadoch, ktoré hrízli izraelský ľud počas ťažkej skúšky na púšti. Je to situácia, ktorá sa nelíši od tej, ktorú zažívajú aj dnes mnohí mladí ľudia, ktorí sa nachádzajú na púšti života a prechádzajú ťažkými chvíľami skúšok, stratenosti, vzbury a prázdnoty. V tomto úryvku zo Starého zákona Pán zachraňuje svoj ľud tým, že navrhne Mojžišovi, aby zavesil hada na žrť. Každý, kto bol hadmi uštipnutý a uprel pohľad na hada na Mojžišovej žrdi, prežil. Príbeh, ktorý ako zdôrazňuje druhé čítanie z Pánovho evanjelia, predznamenáva povýšenie Krista na kríži pre spásu všetkých ľudí. Kardinál Ferel pripomenul, že práve kríž je symbolom, ktorý charakterizuje všetky svetové dni mládeže a zdôraznil, že podujatie v Soule v roku 2027 bude práve príležitosťou pozdvihnúť ho proti ťažkostiam, ktoré sužujú mladých ľudí. Aj my teda pozdvihnime ukrižovaného Ježiša, aby mnohí mladí ľudia uverili v neho a mali večný život. Všetko, čo budeme robiť počas svetových dní mládeže, bude slúžiť práve tomuto cieľu. A urobíme to bez strachu, bez hanby a bez kompromisov. Nemôžeme sa hanbiť za Ježiša, nemôžeme sa hanbiť za kríž. Teraz sa nám už prihovorí kardinál Tomko v archívnej nahrávke slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Matka Ježiša Krista, Mária z Nazaretu, sa spomína v štyroch evanjeliách a v prameňoch apoštolskej tradície a priťahuje tak vedeckých, biblických, ako aj umeleckých badateľov. Je to postava, ktorá budí obdiv, inšpiruje náboženskú úctu a vedie k modlitbe a k básnickej, maliarskej a hudobnej tvorbe. Dávame jej rôzne názvy a tituly, pod ktorými ju uctievame. Najčastejšie sú to Panna, Nepoškvrnená, Bohorodička, Božia Matka, na nebo vzatá, Kráľovná neba, ale aj Bolestná Matka a v našej slovenskej obmene Sedembolestná Panna Mária. Loretánske litánie obsahujú dlhý zoznam jej titulov, ktoré svedčia o jej bohatej a hlbokej osobnosti. Nie je div, že mnohé národy si ju Máriu vyvolili za svoju patrónku pod niektorým z názvov blízkym ich cíteniu alebo udalosti spojenej s jej úctou. Naši severní poľskí susedia majú svoju čarnú Madonu z Čenstochovej s ranou na počernej tvári. Maďari si uctievajú Magna Regina Hungarorum. Zo Slovenska sa kedysi hodne putovalo do Mariacelu v Rakúsku. A dnes sú obľúbené viaceré pútnické miesta, najmä Šaštín a Levoča. V Taliansku sa putuje k pani Márii do Loreta, do Pompeji. Vo Francúzsku je to Lurdská Panna Mária, v Portugalsku zas Fatimská Panna. V Chorvátsku je už hodne známe pútnické miesto Medžugorje. V Argentíne je to Luján a rad ešte pokračuje. Aj názvy a tituly Panny Márie sa menia, ako aj okolnosti, ktoré podporili vznik a rozvinutie mariánskej úcty na tých miestach. Nám, Slovákom, je Mária zda najbližšia ako sedembolestná, lebo pod tým názvom si ju uctievame ako patrónku slovenského národa. Po celom Slovensku sa v kostoloch a na púťach spieva veľmi známa pieseň Sedembolestná Panna Mária, tebe Slovenska spieva krajina. K nej sa naši veriaci obracajú aj v osobných modlitbách, najmä v ťažkých životných chvíľach. Úctu k Panne Márii nachádzame v dejinných pamiatkach nášho národa už v dávnych storočiach. Dosť často sa objavuje aj názov a titul Sedembolestnej Matky Božej. A náš národ zažil to utrpenie a bolesti práve dosť. Spomeňme len rozvrat prvých štátnych útvarov v 9. a 10. storočí. Tatársky vpád roku 1241, keď naši predkovia s rodinami utekali do lesov, kam sa pojazdné hordy neodvážili, a brali si so sebou mariánske obrázky alebo sošky bolestnej matky. V 15. storočí počas husitských nájazdov si rodiny uchovávali reliéfy bolestnej Panny Márie, ktoré sa vyrábali z pálenej hliny na príkaz kráľa Mateja Korvína. Keď už hrozí vpád Turkov, ostrihomský arcibiskup Ján Vitéz, ktorý spravoval takmer celé Slovensko, doslovne spomína v pastierskom liste roku 1470 dávny dejinný zvyk, že naši predkovia sa v ťažkých časoch obracali o pomoc k bolestnej Panne Márii. Prosili ju a ona ich vypočula. Vyzýva ich arcibiskup, aby sa jej zasvetili v nebezpečenstve. Jeho nástupca, arcibiskup Juraj Selepčeni, pred rozhodnou bitkou s Turkami pri Viedni roku 1683 rozdal vojakom medailóniky s obrazom bolestnej matky, aby vzývali jej pomoc. Aj stará ľudová pieseň z tureckých vojen pri Trenčianskej bráne je prosbou slovenských junákov o ochranu Panny Márie pred ich odchodom do boja. Bože nám pomáhaj, Panna Mária, aby bola šťastná slovenská krajina. Tradícia úcty k bolestnej matke sa takto tiahne celými našimi dejinami, ako o tom svedčia gotické a barokové sochy, oltáre, kalvárie, modlitebné bratstva, do 250 kostolov a kaplniek zasvetených sedembolestnej po celom Slovensku. Zvláštnu kapitolu by si zasluhovali najvyšší pastieri cirkvi, pápeži, ktorí postupne udeľovali úcte k sedembolestnej duchovné výsady. Boli to Benedikt XIII, 1724 až 1730, Pius IX, Pius XI, ktorý v roku 1927 osobitným dekrétom potvrdil za patronku Slovenska. Pavol VI udelil v roku 1964 pútnickému chrámu v Šaštíne titul Baziliky Minor a o 2 roky vyhlásil sedembolestnú za hlavnú patronku Slovenska. Na teraz história vrcholí návštevou pápeža Jána Pavla II., ktorý tam 1. júla 1995 korunoval sochu sedembolestnej a predniesol po slovensky pamätnú homíliu. Naši krajania, ktorí sa vysťahovali do iných krajín, si zachovali vieru a úctu k sedembolestnej patronke Slovenska. V Spojených štátoch severoamerických jej slovenskí františkáni zasvetili kláštor a pútnické miesto vo Valparaiso. Okrem viacerých obrazov a svoch, sedembolestnej je zasvetená aj slovenská kaplnka v Národnej svätyni vo Washingtone. Na nádvorí Nazareckej baziliky zvestovania vo Svätej zemi sa od roku 1970 nachádza pekná mozaika patronky Slovenska. Slovenskí misionári šírili úctu k sedembolestnej v iných krajinách. Otec Juraj Vojenčiak postavil kaplnku sedembolestnej na ostrove Flores pri Indonézii. A slovenskí saleziáni sa postarali o postavenie kostola zasveteného v japonskom meste Usa. Takú slávnu históriu nepozná takmer nejaký iný sviatok. Ten sa už tradične viaže na dátum 15. septembra. Vytvorila sa tak zviazanosť, ktorá je dôležitá ako duchovná a pastoračná hodnota a je dokonca zaknihovaná aj v medzinárodne platnej zmluve. Úcta k sedembolestnej patronke Slovenska má svoju tradíciu a je stále aktuálna. Aj terajší jubilejný rok nám to pripomína. Je aktuálna, lebo nás upozorňuje, že aj v terajších ťažkostiach Slovensko má svoju patronku, ochrankyňu a pomocníčku. My jej ochranu stále potrebujeme. Dovoľte mi osobnú spomienku na prvú audienciu u dnes už svätého Jána Pavla II. Po mojom menovaní za biskupa, keď bolo treba určiť deň biskupskej vysviacky. On s polou úsmevom vybral ako samozrejmý deň 15. septembra, sviatok sedembolestnej patronky Slovenska. Veľký pápež, náš priateľ a dnes svätý, nás pri svojej návšteve v Šaštíne v roku 1995 vyzval, aby sme tak ako evangelista Ján prijali bolestnú pannu k sebe, do vlastného domu a prehlásil, že tu je dom, doslova toto, dom, v ktorom býva panna Mária, matka Slovákov, a v tomto dome sa všetci cítia ako v matkinom dome. K tomu ešte pridal dôležitú výzvu. Ona túži, aby ste ju prijali do svojho domu, do každého slovenského domu, do celého života vášho národa. Také prianie mohol vysloviť iba náš veľký priateľ a slovanský pápež. Od neho sa môžeme učiť vážiť si svoje duchovné a kultúrne hodnoty.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Proste sedem bolestnú, aby ste životom vydávali svedectvo, povedal pápež Slovákom počas generálnej audiencie.
0: Svätý otec katechéze zdôraznil, že dôležité rozhodnutia patria svedomiu, nie algoritmom.
1: Vatikán vydal nótu Cesta nádeje, v ktorej opätovne vyzýva bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu.
0: Pápež Leo XIV. Dnes prijal na audiencii účastníkov sympózia o novodobých mučeníkoch, ktoré organizovalo dikastérium pre kauzy svätých. Na sympóziu sa zúčastnil aj Slovák monsignor Dávid Tencer, biskup Reykjavíku.
1: V stredu 16. septembra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Na generálnej audiencii Leo XIV. Pokračoval v katechézach o druhom vatikánskom koncile a venoval sa druhej kapitole konštitúcie Gaudium et Spes o ľudskom spoločenstve. Pripomenul, že technologický pokrok ani umelá inteligencia nesmú nahradiť skutočné medziľudské vzťahy, ani prevziať rozhodnutia patriace ľudskému svedomiu a vyzval k úcte voči dôstojnosti každého človeka, k prekonávaniu diskriminácie a k budovaniu spoločného dobra.
1: V mene vyše 400 Slovákov, prítomných na námestí svätého Petra, pozdravil svätého otca, duchovný otec Martin Jarábek, vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
2: Svätý oče, slovenskí pútnici vám chcú vyjadriť svoju synovskú úctu a úprimnú oddanosť a modlia sa za vaše úmysly pri príležitosti vašich nedávnych narodenín a zajtrajších menín. Teraz sa nám prihovorí svätý otec.
3: Saluto cordialmente il 20° pellegrinaggio nazionale.
0: Srdečne pozdravujem účastníkov 20. národnej púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na čele s vojenským ordinárom a so zástupcami slovenských verejných inštitúcií spolu s ich rodinnými príslušníkmi.
3: Ieri avete celebrato in Slovakia la festa della Dolorosa.
0: Včera ste na Slovensku slávili slávnosť sedembolestnej Panny Márie, vašej hlavnej patronky. Neustále si obnovujte svoju vieru úctou k Ježišovej matke. S dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pochválený bude Ježiš Kristus.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z prvej knihy Mojžišovej. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Prinášame plné znenie katechézy svätého Otca.
3: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte.
3: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana.
0: Konštitúcia Gaudium et Spes, ktorá venuje druhú kapitolu ľudskému spoločenstvu, vyzýva, aby sme rozrastanie medziľudských vzťahov považovali za jeden z najdôležitejších aspektov dnešného sveta. Táto skutočnosť si však vyžaduje, aby našla svoje naplnenie hlbšie v spoločenstve osôb, pre ktoré je nevyhnutná vzájomná úcta ich plnej duchovnej dôstojnosti.
1: Tieto tvrdenia sú v dnešnej dobe ešte naliehavejšie. Na jednej strane totiž technologický pokrok, šírenie masových médií a sociálnych médií, ako aj stále rastúce využívanie umelej inteligencie, otvárajú nové možnosti a odstraňujú bariéry a vzdialenosti. Na druhej strane sa vzťahy stávajú čoraz menej osobnými, čoraz viac virtuálnymi a hrozí, že si zvykneme delegovať na algoritmy rozhodnutia, ktoré prislúchajú výlučne ľudskému svedomiu. Zabezpečiť, aby sociálne vzťahy mali skutočnú hĺbku a osobný rozmer, je v tomto ohľade príspevok, ktorý si kresťanská komunita kladie za cieľ ponúknuť.
0: Koncil vyzýva, aby sme čerpali kritéria a silu z Božieho stvoriteľského zámeru, ktorý chcel, aby všetci ľudia tvorili jednu rodinu a správali sa k sebe ako bratia. Preto je láska k Bohu a k blížnemu prvým a najväčším prikázaním, ktoré v Kristovi dosiahlo svoje plné zjavenie a dokonalé naplnenie.
1: Zdokonaľovanie ľudskej osoby a rozvoj spoločnosti treba považovať za vzájomne úzko prepojené. Ich protiklad alebo oddelenie by ich zmarilo. Aj nedávna história jasne potvrdzuje túto pravdu a preto sa nesmieme unaviť opakovať spolu s otcami druhého Vatikánskeho koncilu, že ľudská osoba, ktorá už od prírody nevyhnutne potrebuje spoločenský život, je a musí byť základom, subjektom i cieľom všetkých spoločenských inštitúcií.
3: In questa prospettiva Gaudium et Spes afferma.
0: V tejto perspektíve dokument Gaudium et Spes konštatuje, že rozmanitosť ľudí a národov vo svete sa nesmie považovať za nebezpečenstvo či hrozbu, ale za príležitosť na obohatenie a rast. Protiklad, ktorý niekedy prerastá do násilia, je dôsledkom moci hriechu a toho, ako ovplyvňuje myslenie a konanie na všetkých úrovniach, čím spôsobuje skazu a smrť. Je potrebné sa čoraz viac otvárať logike vzájomnosti, zdieľania a starostlivosti, tak ako to platí aj medzi jednotlivými údmi ľudského tela.
1: V tejto súvislosti pastorálna konštitúcia ponúka aj stručnú definíciu spoločného dobra, pričom pripomína, že spočíva v súhrne tých podmienok spoločenského života, ktoré tak spoločenstvám, ako aj jednotlivým členom, umožňujú plnšie a ľahšie dosiahnuť vlastnú dokonalosť. Zároveň, uznávajúc vzájomnú závislosť medzi národmi, konštatuje, že každé spoločenstvo má brať zreteľ na potreby a oprávnené požiadavky ostatných spoločenstiev, ba na spoločné dobro celého ľudstva.
0: Na základe tohto prístupu konciloví otcovia následne uvádzajú niektoré praktické dôsledky naliehavej povahy. V prvom rade ide o úctu k ľudskej osobe. Dokument Gaudium et Spes hovorí: ďalej všetko, čo je proti samému životu, teda vraždy každého druhu, genocídy, potraty, eutanázia, ako aj samovraždy, všetko, čo poškodzuje celistvosť ľudskej osoby, ako zmrzačovanie, fyzické a duševné tríznenie a psychologické donucovanie, všetko, čo uráža dôstojnosť človeka, ako sú neľudské životné podmienky, svojvoľné väzenie, deportácie, otroctvo, prostitúcia, obchod so ženami a s mladistvými, taktiež nedôstojné pracovné podmienky, ktorých sa zaobchádza s pracujúcimi ako s obyčajnými nástrojmi ziskuchtivosti a nie ako so slobodnými a zodpovednými osobami. Všetky tieto a im podobné veci sú naozaj hanebné činy.
1: Druhý dôsledok, úcta a láska aj k protivníkom alebo k tým, ktorí majú odlišný spôsob myslenia a konania ako my sami. Po tretie, základná rovnosť všetkých ľudí, ktorá si vyžaduje sociálnu spravodlivosť. Dokument hovorí, treba prekonať a odstrániť každý druh diskriminácie týkajúcej sa základných práv osoby, či už v oblasti sociálnej alebo kultúrnej, z dôvodov pohlavia, pôvodu, farby pleti, spoločenského postavenia, jazyka alebo náboženstva, lebo je v rozpore s Božím plánom. Napokon, konciloví otcovia vyzývajú k prekonaniu individualistického zmýšľania a k prijatiu postoja zodpovednosti a účasti.
0: Drahí bratia a sestry, táto vízia ľudstva ako spoločenstva osôb je vzácnym dedičstvom, ktoré nám zanechal druhý Vatikánsky koncil. Pomáha nám všetkým uskutočňovať osobné i spoločenské rozlišovanie, aby sme zodpovedne posudzovali dnešné spoločenské a politické projekty na základe kritérií dôstojnosti ľudskej osoby, sociálnej spravodlivosti a slobodnej účasti na budovaní spoločného dobra. Lebo budúcnosť ľudstva závisí od úsilia každého z nás spolupracovať s Bohom a s bratmi a sestrami na budovaní ľudskejšieho sveta.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Pri príležitosti výročia koncilovej deklarácie Dikastérium pre náuku viery, Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Dikastérium pre medzináboženský dialog vydávajú nótu Cesta nádeje, v ktorej opätovne vyzývajú bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu.
0: Vo svojej dobe znamenala prelom vo vzťahoch medzi katolíkmi a židmi veriacimi iných náboženstiev a zároveň bola majákom nádej v období po druhej svetovej vojne. Dnes o 60 rokov neskôr zostáva koncilová deklarácia Nostra Aetate orientačným bodom, ktorý má pomôcť nanovo budovať túto nádej v našom svete, spustošenom vojnou a v našom poškodenom prírodnom prostredí.
1: Pri príležitosti 60. výročia koncilovej deklarácie preto Dikastérium pre náuku viery, Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Dikastérium pre medzináboženský dialog vydávajú nótu Cesta nádeje, Dokument približuje hlavné etapy dialógu po vydaní Nostra Aetate a znovu pripomína nadčasové posolstvo. Cirkev zavrhuje akúkoľvek diskrimináciu alebo prenasledovanie pre rasový pôvod, farbu pleti, spoločenské postavenie či náboženskú príslušnosť, pretože sa to protiví Kristovmu duchu.
0: Text podpísali prefekti príslušných dikastérií, kardináli Víktor Manuel Fernández, Kurt Koch, George Kovakat a ich sekretári Monsignor Armando Mateo, Monsignor Flavio Páče a Monsignor Indunil Kankana Malage. Dokument vychádza zo vzniku Nostra Aetate a spájajú s deklaráciou Dignitatis Humanae zameranou na právo na náboženskú slobodu. Ako uvádza nota, nejaký rešpektujúci vzťah k iným náboženstvám nie je úprimný ani uskutočniteľný bez súčasného rešpektovania náboženskej slobody druhých.
1: S rovnakým presvedčením signatári požadujú slobodu pre kresťanov v krajinách, kde sú menšinou, pričom poukazujú na prenasledovanie, ktorým ešte aj dnes trpia kresťania v rôznych častiach sveta zo strany extrémistických náboženských skupín. Každé prenasledovanie z náboženských dôvodov je vždy porušením ľudskej dôstojnosti, píše sa.
0: Veľký priestor dokument venuje vzťahom medzi kresťanmi a Židmi. Cesta nádeje znovu zdôrazňuje, že Božia zmluva so židovským národom je neodvolateľná a táto skutočnosť neustále oslovuje cirkev. Solidarita so židovským národom zahŕňa aj spoločný boj proti antisemitizmu. V tejto súvislosti dokument konštatuje, že konflikty na Blízkom východe zanechali svoju stopu aj na židovsko-kresťanskom dialógu.
1: Mnohé mosty komunikácie sa otriasli a naďalej sú vystavené skúške pre rozdielne interpretácie udalostí, ktoré sa odohrali, uvádzajú dikastéria a vyzývajú zachovávať a rozvíjať vzájomné poznanie a úctu, ktoré zostali pevné počas 60 rokov spoločnej práce. Práve táto práca, zdôrazňuje text, priniesla viditeľné ovocie aj v dialógu s islamom a ďalšími náboženstvami. Vznikli trvalé priateľské vzťahy medzi náboženskými predstaviteľmi, začali sa spoločné vzdelávacie a sociálne projekty a boli vydané spoločné vyhlásenia v reakcii na humanitárne tragédie, vojny či environmentálne krízy.
0: Tri dikastéria zároveň kritizujú prejavy islamofóbie, ktoré primerane nerozlišujú prípady fundamentalizmu a násilia od pokojného života ostatných moslimských veriacich, ktorí sa integrujú a pracujú v krajinách, ktoré ich prijímajú. Dokument poukazuje aj na ťažkosti dialógu, ktorého základy podkopávajú rast fundamentalizmu, pretrvávanie predsudkov, politická manipulácia náboženskej príslušnosti a násilie páchané v mene Boha.
1: Táto cesta preto zostáva náročná. Dokument vyzýva prekonať postoje vylúčovania, pohrdania či ľahostajnosti, ktoré dlho prevládali. Isté, že nemôžeme vzývať Boha, Otca všetkých ľudí, ak sa nechceme bratsky správať voči niektorým ľuďom stvoreným na Boží obraz. Tvárou v tvár tým, ktorí v dnešnej dobe podnecujú rozdelenia a pripravujú konflikty, sú veriaci rôznych tradícií povolaní s jasným pohľadom a nádejou hľadať podmienky pokojného spolunažívania a zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania. Výzvou je stať sa tvorcami pokoja a bratstva.
0: Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Proste sedem bolestnú, aby ste životom vydávali svedectvo, povedal pápež Slovákom počas generálnej audiencie.
0: Svätý otec katechéze zdôraznil, že dôležité rozhodnutia patria svedomiu, nie algoritmom.
1: Vatikán vydal nótu Cesta nádeje, v ktorej opätovne vyzýva bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu.
0: Pápež Leo XIV. Dnes prijal na audiencii účastníkov sympózia o novodobých mučeníkoch, ktoré organizovalo dikastérium pre kauzy svätých. Na sympóziu sa zúčastnil aj Slovák monsignor Dávid Tencer, biskup Reykjavíku.
1: V stredu 16. septembra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Na generálnej audiencii Leo XIV. Pokračoval v katechézach o druhom vatikánskom koncile a venoval sa druhej kapitole konštitúcie Gaudium et Spes o ľudskom spoločenstve. Pripomenul, že technologický pokrok ani umelá inteligencia nesmú nahradiť skutočné medziľudské vzťahy, ani prevziať rozhodnutia patriace ľudskému svedomiu a vyzval k úcte voči dôstojnosti každého človeka k prekonávaniu diskriminácie a k budovaniu spoločného dobra.
1: V mene vyše 400 Slovákov, prítomných na námestí svätého Petra, pozdravil svätého otca, duchovný otec Martin Jarábek, vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
2: Svätý oče, slovenskí pútnici vám chcú vyjadriť svoju synovskú úctu a úprimnú oddanosť a modlia sa za vaše úmysly pri príležitosti vašich nedávnych narodenín a zajtrajších menín. Teraz sa nám prihovorí svätý otec.
3: Saluto cordialmente il 20° pellegrinaggio nazionale.
0: Srdečne pozdravujem účastníkov 20. národnej púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na čele s vojenským ordinárom a so zástupcami slovenských verejných inštitúcií spolu s ich rodinnými príslušníkmi.
3: Ieri avete celebrato in Slovakia la festa della Dolorosa.
0: Včera ste na Slovensku slávili slávnosť sedembolestnej Panny Márie, vašej hlavnej patronky. Neustále si obnovujte svoju vieru úctou k Ježišovej matke. Z dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pochválený bude Ježiš Kristus.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z prvej knihy Mojžišovej. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Prinášame plné znenie katechézy svätého Otca.
3: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte.
3: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana.
0: Konštitúcia Gaudium et Spes, ktorá venuje druhú kapitolu ľudskému spoločenstvu, vyzýva, aby sme rozrastanie medziľudských vzťahov považovali za jeden z najdôležitejších aspektov dnešného sveta. Táto skutočnosť si však vyžaduje, aby našla svoje naplnenie hlbšie v spoločenstve osôb, pre ktoré je nevyhnutná vzájomná úcta ich plnej duchovnej dôstojnosti.
1: Tieto tvrdenia sú v dnešnej dobe ešte naliehavejšie. Na jednej strane totiž technologický pokrok, šírenie masových médií a sociálnych médií, ako aj stále rastúce využívanie umelej inteligencie, otvárajú nové možnosti a odstraňujú bariéry a vzdialenosti. Na druhej strane sa vzťahy stávajú čoraz menej osobnými, čoraz viac virtuálnymi a hrozí, že si zvykneme delegovať na algoritmy rozhodnutia, ktoré prislúchajú výlučne ľudskému svedomiu. Zabezpečiť, aby sociálne vzťahy mali skutočnú hĺbku a osobný rozmer, je v tomto ohľade príspevok, ktorý si kresťanská komunita kladie za cieľ ponúknuť.
0: Koncil vyzýva, aby sme čerpali kritéria a silu z Božieho stvoriteľského zámeru, ktorý chcel, aby všetci ľudia tvorili jednu rodinu a správali sa k sebe ako bratia. Preto je láska k Bohu a k blížnemu prvým a najväčším prikázaním, ktoré v Kristovi dosiahlo svoje plné zjavenie a dokonalé naplnenie.
1: Zdokonaľovanie ľudskej osoby a rozvoj spoločnosti treba považovať za vzájomne úzko prepojené. Ich protiklad alebo oddelenie by ich zmarilo. Aj nedávna história jasne potvrdzuje túto pravdu a preto sa nesmieme unaviť opakovať spolu s otcami druhého Vatikánskeho koncilu, že ľudská osoba, ktorá už od prírody nevyhnutne potrebuje spoločenský život, je a musí byť základom, subjektom i cieľom všetkých spoločenských inštitúcií.
3: In questa prospettiva Gaudium et Spes afferma.
0: V tejto perspektíve dokument Gaudium et Spes konštatuje, že rozmanitosť ľudí a národov vo svete sa nesmie považovať za nebezpečenstvo či hrozbu, ale za príležitosť na obohatenie a rast. Protiklad, ktorý niekedy prerastá do násilia, je dôsledkom moci hriechu a toho, ako ovplyvňuje myslenie a konanie na všetkých úrovniach, čím spôsobuje skazu a smrť. Je potrebné sa čoraz viac otvárať logike vzájomnosti, zdieľania a starostlivosti, tak ako to platí aj medzi jednotlivými údmi ľudského tela.
1: V tejto súvislosti pastorálna konštitúcia ponúka aj stručnú definíciu spoločného dobra, pričom pripomína, že spočíva v súhrne tých podmienok spoločenského života, ktoré tak spoločenstvám, ako aj jednotlivým členom, umožňujú plnšie a ľahšie dosiahnuť vlastnú dokonalosť. Zároveň, uznávajúc vzájomnú závislosť medzi národmi, konštatuje, že každé spoločenstvo má brať zreteľ na potreby a oprávnené požiadavky ostatných spoločenstiev, ba na spoločné dobro celého ľudstva.
0: Na základe tohto prístupu konciloví otcovia následne uvádzajú niektoré praktické dôsledky naliehavej povahy. V prvom rade ide o úctu k ľudskej osobe. Dokument Gaudium et Spes hovorí: ďalej všetko, čo je proti samému životu, teda vraždy každého druhu, genocídy, potraty, eutanázia, ako aj samovraždy, všetko, čo poškodzuje celistvosť ľudskej osoby, ako zmrzačovanie, fyzické a duševné trýznenie a psychologické donucovanie, všetko, čo uráža dôstojnosť človeka, ako sú neľudské životné podmienky, svojvoľné väzenie, deportácie, otroctvo, prostitúcia, obchod so ženami a s mladistvými, taktiež nedôstojné pracovné podmienky, ktorých sa zaobchádza s pracujúcimi ako s obyčajnými nástrojmi ziskuchtivosti a nie ako so slobodnými a zodpovednými osobami. Všetky tieto a im podobné veci sú naozaj hanebné činy.
1: Druhý dôsledok, úcta a láska aj k protivníkom alebo k tým, ktorí majú odlišný spôsob myslenia a konania ako my sami. Po tretie, základná rovnosť všetkých ľudí, ktorá si vyžaduje sociálnu spravodlivosť. Dokument hovorí: treba prekonať a odstrániť každý druh diskriminácie týkajúcej sa základných práv osoby, či už v oblasti sociálnej alebo kultúrnej, z dôvodov pohlavia, pôvodu, farby pleti, spoločenského postavenia, jazyka alebo náboženstva, lebo je v rozpore s Božím plánom. Napokon, konciloví otcovia vyzývajú k prekonaniu individualistického zmýšľania a k prijatiu postoja zodpovednosti a účasti.
0: Drahí bratia a sestry, táto vízia ľudstva ako spoločenstva osôb je vzácnym dedičstvom, ktoré nám zanechal druhý Vatikánsky koncil. Pomáha nám všetkým uskutočňovať osobné i spoločenské rozlišovanie, aby sme zodpovedne posudzovali dnešné spoločenské a politické projekty na základe kritérií dôstojnosti ľudskej osoby, sociálnej spravodlivosti a slobodnej účasti na budovaní spoločného dobra. Lebo budúcnosť ľudstva závisí od úsilia každého z nás spolupracovať s Bohom a s bratmi a sestrami na budovaní ľudskejšieho sveta.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Pri príležitosti výročia koncilovej deklarácie Dikastérium pre náuku viery, Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Dikastérium pre medzináboženský dialog vydávajú nótu Cesta nádeje, v ktorej opätovne vyzývajú bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu.
0: Vo svojej dobe znamenala prelom vo vzťahoch medzi katolíkmi a židmi veriacimi iných náboženstiev a zároveň bola majákom nádej v období po druhej svetovej vojne. Dnes o 60 rokov neskôr zostáva koncilová deklarácia Nostra Aetate orientačným bodom, ktorý má pomôcť nanovo budovať túto nádej v našom svete spustošenom vojnou a v našom poškodenom prírodnom prostredí.
1: Pri príležitosti 60. výročia koncilovej deklarácie preto Dikastérium pre náuku viery, Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Dikastérium pre medzináboženský dialog vydávajú nótu Cesta nádeje, Dokument približuje hlavné etapy dialógu po vydaní Nostra Aetate a znovu pripomína nadčasové posolstvo. Cirkev zavrhuje akúkoľvek diskrimináciu alebo prenasledovanie pre rasový pôvod, farbu pleti, spoločenské postavenie či náboženskú príslušnosť, pretože sa to protiví Kristovmu duchu.
0: Text podpísali prefekti príslušných dikastérií, kardináli Viktor Manuel Fernández, Kurt Koch, George Kovakat a ich sekretári Monsignor Armando Mateo, Monsignor Flavio Páče a Monsignor Indunil Kankana Malage. Dokument vychádza zo vzniku Nostra Aetate a spájajú s deklaráciou Dignitatis Humanae zameranou na právo na náboženskú slobodu. Ako uvádza nota, nejaký rešpektujúci vzťah k iným náboženstvám nie je úprimný ani uskutočniteľný bez súčasného rešpektovania náboženskej slobody druhých.
1: S rovnakým presvedčením signatári požadujú slobodu pre kresťanov v krajinách, kde sú menšinou, pričom poukazujú na prenasledovanie, ktorým ešte aj dnes trpia kresťania v rôznych častiach sveta zo strany extrémistických náboženských skupín. Každé prenasledovanie z náboženských dôvodov je vždy porušením ľudskej dôstojnosti, píše sa.
0: Veľký priestor dokument venuje vzťahom medzi kresťanmi a Židmi. Cesta nádeje znovu zdôrazňuje, že Božia zmluva so židovským národom je neodvolateľná a táto skutočnosť neustále oslovuje cirkev. Solidarita so židovským národom zahŕňa aj spoločný boj proti antisemitizmu. V tejto súvislosti dokument konštatuje, že konflikty na Blízkom východe zanechali svoju stopu aj na židovsko-kresťanskom dialógu.
1: Mnohé mosty komunikácie sa otriasli a naďalej sú vystavené skúške pre rozdielne interpretácie udalostí, ktoré sa odohrali, uvádzajú dikastéria a vyzývajú zachovávať a rozvíjať vzájomné poznanie a úctu, ktoré zostali pevné počas 60 rokov spoločnej práce. Práve táto práca, zdôrazňuje text, priniesla viditeľné ovocie aj v dialógu s islamom a ďalšími náboženstvami. Vznikli trvalé priateľské vzťahy medzi náboženskými predstaviteľmi, začali sa spoločné vzdelávacie a sociálne projekty a boli vydané spoločné vyhlásenia v reakcii na humanitárne tragédie, vojny či environmentálne krízy.
0: Tri dikastéria zároveň kritizujú prejavy islamofóbie, ktoré primerane nerozlišujú prípady fundamentalizmu a násilia od pokojného života ostatných moslimských veriacich, ktorí sa integrujú a pracujú v krajinách, ktoré ich prijímajú. Dokument poukazuje aj na ťažkosti dialógu, ktorého základy podkopávajú ras fundamentalizmu, pretrvávanie predsudkov, politická manipulácia náboženskej príslušnosti a násilie páchané v mene Boha.
1: Táto cesta preto zostáva náročná. Dokument vyzýva prekonať postoje vylúčovania, pohrdania či ľahostajnosti, ktoré dlho prevládali. Isté, že nemôžeme vzývať Boha, Otca všetkých ľudí, ak sa nechceme bratsky správať voči niektorým ľuďom, stvoreným na Boží obraz. Tvárou v tvár tým, ktorí v dnešnej dobe podnecujú rozdelenia a pripravujú konflikty, sú veriaci rôznych tradícií povolaní s jasným pohľadom a nádejou hľadať podmienky pokojného spolunažívania a zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania. Výzvou je stať sa tvorcami pokoja a bratstva.
0: Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.